Te-a învățat un Hagi Maia Galian entere Aceea se calbis care croma la rângi Ava mânun castun ce mânu rângele Să fie amini o lilia hei Hipuril trăschidar Launin ișcat hoia dângă